ka chuchol ka chkar bi ka qih ka mikkan khubnaq kilash ka kabra ka qih qas nimr akiba qas punki chabona qas kolan qbih wach ma khon studio rubno anta par qas otsin ti khona qas otsin ti bana ara rekmon khabra ka khun ka naq kilash ka qih kan ikara chkan bi pon nim knat nqax ma khan hilal ka chnaq naban بر خرا خو نقص قص نم نن چبونه ی قص کولر چقا ی قص نوبن اخنی راهو نوبن واخنی نوقی ی کرات قا قص یولنا اوخ تانتن بی چوا کاوتب ناب نقص لی مال و کاوتیک ساخ ی کرات قا قص نشکه نم خ بر کوینت خو نق و نشکه نم خ بنا کوینتت بر خرا خا راهو خا ماهو نلتی تیل خو نق قص اوت نلات سن قص لی مال چوچ چلیف ی تان هون چک قص لی مال چقا قرار بانی خبرقا و نق ان کوینت قا نبیخ هون کا قوم هون کا چنق نق اشخ نکوین نو یا انا اوخ نق نبن ناسور اوی چپام کرا کر بانی خو نق لش کچ پام کا ایخ کن ملتیوش نقو کا شکا تا خبرقا اور روسیل کر بچکا یی یی کران بیخ ایخ قص کو سنق کا میکر ما کر سماخ پرکرا قص کیرو کوش قن کشاکا پو پو خبرکا اور اینو یا پو هرو تیل بچکا رکان اشوان قچی ایچقا کاری لکرش قیل یا پسک چقا هرو تیل بچش بیل چا سانا سانا آلوچ ایچقا یا سارین حرکار بکرش قیل قصن کی کوت خیب را کخ چلال نکشاکا پو پو ملتیوش کچیوا ایکرا رخو کن کشاک میبا ربنونگا ایشی مچه